0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Dragom unuku Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.
2: Specijalno za tešku sirotinju kao što sam i sam.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom unuku Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom unuku Petru Simiću srećan prvi rođendan žele deda Slaviša i baba Ana Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Kafansko veče.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećan prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećan prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Circi
1: radio.
2: Petru Simiću iz Dragojevca srećan prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećan prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećan prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Za vas svira...

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećen prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću iz Dragojevca srećan prvi rođendan žele stric Miloš, strina Nataša i brat Mihajlo Simić iz Dragojevca.
2: Ajmo veći.

0: radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan Petru Simiću, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću, srećen prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simiću, srećen prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću, srećen prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću, srećen prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Petru Simiću srećen prvi rođendan žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: radio Vladimirci.
1: Petru Simiću, srećen prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Petru Simiću srećen prvi rođendan žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Petru Simiću, srećen prvi rođendan, žele deda Slaviša, baba Ana, ujak Milanko i prababa Dragica Božić iz Dragojevca.

0: radio Vladimirci.
1: Srećan prvi rođendan voljenom sinu i bratu Petru Simiću, žele tata Milutin, mama Milica, sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci Radio.
1: Srećan prvi rođendan voljenom sinu i bratu Petru Simiću, žele tata Milutin, mama Milica, sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan prvi rođendan voljenom sinu i bratu Petru Simiću, žele tata Milutin, mama Milica, sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.

0: Vladimir Radio.
1: Srećan prvi rođendan voljenom sinu i bratu Petru Simiću, žele tata Milutin, mama Milica, sestre Sofija i Jana Simić iz Dragojevca.